Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal iqtisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin badaa fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudusihi. Faqala ta'ala fi kitabihil azim.